Oni halena mi kari kari we ni kwa nyere ke esing kora ye shaku wa ka thimni kala mi we hapari nante na national abonto kathi washi nomane